0: Mugese, wate gese dijia jati biyawa kuwa muite bute.
1: Ola!
0: Omugezi wanuwe ya ambulida wo. Kubanga ne wokoloti ya, kunino kuambula. Anji uli wa mkaka walutuka. Enziyo nesi nikirira, wediyozo nane zivumbela. Anji senkagare wechivoga. Abira tande sendongo, ekeso vude, kuradio Simba. Chinocheba itachegunda diskoteke. Tusula tuzina, tukesa tuzina. Norwe nsongeyo, yongiza radio yo. DJ JTB, atuse, wama DJ JTB, bakuwe ba itebute.

Gamba budo, eda tege zabudo. Gamba budo, eda tege zabudo. Omukambo di na nini kodi? Omukambo di na nini kodi? VIP ntadeko emipira jeji no bana ba mama ngabuli cho jibere mipire na jikora odi muna na ndino kubangu tadeko ya time kusimu yo wasiri njisi biriri kumukutu gona pori kumoba yuro mane ngakuliko wakiri enkumi biri mubitano nukuda guru uliriza.

0: Timu nejira bila batu
1: nebaka. Njira nejima lemele la.
0: Ukatege di. Katifendo ngo tujiteka uli
1: wangu. Katiguwaine simu yoku wate simu wandika. Genda ku YouTube wawo. Teka mu eni. Okole i.
2: Okole
1: x. Okole e. Okole s. Eba nexus. Otekeko UG. Ku TikTok jali
0: munji nya akuba
1: soko mbalagiri bagende bakole challenge eye chim